0: 33 i 41 stupanj. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje četvrtak, 30. juli. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Kad su granični prilazi u pitanju, duge su kolone vozila na graničnom prilazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prilazima čeka se do 30 minuta, ali se to može produžiti zbog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, tako da i tu se naoružajte strpljenjem.